Oh Lord, help me to walk in your grace. Sayada gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gad